0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
1: 100 dana ljeta uz TDI radio.